0: Dobar par, izvrstan par, uvijek ostali.
1: Slušali smo Polis, a za njima smo slušali grupu Parni Valjak i to ne bilo kako, slušali smo njihov album Bez

0: jedemo.
1: Jedemo lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena. Levi deo tela je opušten, desni.

0: Nadam se da ste se lijepo posjetili i da se lijepo osjećate uz ove tonove 60-ti. No, lično smatram da ođe fale gusle. Ne zamjerte na šalu. Ovom prilikom želio bih da istaknem da ove kupone koje ste dobili uz konzumaciju ne bacate. Noć se organizovat nagradna igra na kojoj će se svak dobit po nešto, a onaj prvi dobit će fiš piknik. Aj Blažo!
1: I mi smo kleli se da neće nikakav jad razružit mi.

0: Celina. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas. Eko.
3: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračuje mi um. Dah usne vrele višnje nagonile na blud.
4: Dah usne vrele višnje nagonile na blud.
3: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.
4: Kad eno njena drugome etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud.
3: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
4: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
3: Riječ dvije u hladu boro.

When did your heart go missing? Pitanje je za neke možda ljubavne detektive. Nama su potrebni muzički. I svi koji nas slušate, dobrodošli ste da učestvujete u igrama. Igramo se do 14 časova, na kraju svakog sata biramo pobednika koji odgovori tačno, najbrže na oba pitanja koja ćemo zadati. I da podsjetimo, naš broj SMS i Viber je 064-0202-200. Prva igra sa kojom krećemo je Dalje nećeš moći. To znači da ne možete da nastavite igru broj 2, ovo je broj 1, ukoliko ne odgovorite tačno na stihove koje mi zadajemo. Priznajemo, iako sami izmislite stih, to smo se dogovorili sa vama, duhovit, zanimljiv stih, ako ne znate pravi kako treba da bude nastavak, možete i tako odgovoriti. A evo kako glasi početak stiha, vi treba da nam pošaljete nastavak. A to što dobiješ na dar. I vi treba da napišete kako sledi dalje. Ne morate pisati naziv pesme, izvođača, samo možete nastaviti sa stihom. Imate nekih 8 minuta dok ne otkrijemo tačan odgovor. A to što dobiješ na dar, kako dalje ide?

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.

tehnologija foto i kako kaže naš mladi kolega, jel ovo Around the World Daft Punk jeste na moment podsjetilo. More je htjelo naše ruke, a ruke slušale su sve dolje na plaži. Ja i ti smo bili sigurni da lako ćemo popraviti svijet. Jinx na plaži.

zemlje u kojoj caruje strast. Te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce griješ u koži krokodila.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U naredna dva sata na području istočne i jugoistočne Srbije u Zaječarskom, Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom okrugu jaka oblačnost će usloviti intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i pojavu sugradice i grada. Slušamo domaćice i komšinice, ne samo jedna osoba, nego više vas je pitalo kako se zove ova nova pesma benda Leto Štuke, zove se Molim te, i kada dolaze u Beograd, dolaze 3. jula. Slušamo Nikolu Čutorila, Voli me.

Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set. Eko.

brother, what are you doing to me, brother? When you see it, you think she dropped me crazy? Kao što smo obećali, bit će čuvenih hitova, manje poznatih melodija, ali ludilo je zajedničko. Ako niste poludeli za ovih 4 sata i 15 minuta, imate još 45 minuta fore. Do tada slušamo lude i blesave pesme. Mad World i The Winery Dogs ćemo slušati, nakon toga Royal Blood, Mad Vision, ali i Nevine obećava gljive ludare.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih. Pansi!

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.